bona one wa basa ita bona kwa fodi mala pia do wugeza no do basa wa suda wa kraw

Awurade medawase ene anadwe ene dai braye jina mpae bomui sewo Yesu Kristo bi mu se Awurade fa yemfunso bia cheyen meye me mama ni me mama ma ene masifo fa yemfunso bia cheyen Mini mini ya nomini ya ma eni ya sifu Fa ya fusu bi ya cheye Se ye kai anaye nkai Se ye nim anaye nim Ye sewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimu se Erwado di be cheye Na wati ye hon Efri Mia entini nina hon Ewa Yesu Kristo di emon Dear a gentleman, yeah.